Haasikki taistuuko tuupua. Ei taamiksemista tuukua. Maatsi tumanisti aasin nohki itsikki taistuuko tuupua. Haamoi. Nanisipu. Nanisikku patuu nii tukska. CJWE muhkinstis.